ene ye kita won sabo sume ne de to sun sia e wa fimpimie no ene adwonu sie mu na eche se 6th July 2026 ye do bo ade na se se wadom yen wa sue so ama me no mie no ye ho ene de yen o se ebre na no mie no aba pa ho sema no adwonu ba ko 2:21 pm na ye de ekosi san jumadie ene somwo efi sabre ko sise no sia ene fa ebebo enkomo no edroso na ene so no ye ne matio ewo nkomodi enura me ni se wunya message ni bi from the interior ministry a omobo ye kokko se ye na homachen no nanya ba ne no sumu no ensuo beto ano ba ye din na chances no na ye 40% no dan chen a won say word in sutobrema ye rainy season inti no so no ye tena se ye bedin komo na ye hwe e den na air county wo hwe na no so eto ye ene se de mpenyifo de ho amane bo no e ba ya na che se we ye de to so enan yo man no ya witness e su ni dodo a eto ye no the fourth time